0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, sabendo o de hoxe, xoves, viernes e sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe e xoves, temos unha xornada normalmente anticiclónica con esa circulación do nordés, que deixa unha mañá será de ceo moi dispersa en prácticamente toda a comunidade, con algunha nevo, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras e as nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas, no resto, como comentei, ceos totalmente espesados, a tendencia co avance da mañá esas nevoas, nubes baixas vayan rompendo, quedaremos nunha tarde, xa decía, moi despesada en moitas zonas de Galicia, aún seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, aún con algunha nube baixa, debido a ese vento do nordés, que será soprará froso, con refachos moderados no litoral norte, e as temperaturas que hoxe van a ir seguir subindo, xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus, tamén no Baixo Miño de Pontevedra, esas máximas estarán en torno aos 34, 35 graus, e no sur de Lugo esas máximas por riba dos 36, e no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues, con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no?, en esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel?
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en especial ao domingo, van ir baixando. Non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto viernes como sábado van a ser dos días de influencia anticiclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que poco a poco vais a aproximar a Galicia, se ya sea una jornada dosada, donde sea, muy probablemente sea una jornada sea muy más inestable, con bastante nubosidad, mesmo tenemos treboadas, que sean más probables en zonas do interior, estamos hablando do sábado. E as temperaturas, tanto viernes como sábado, van a seguir igual de altas. Vamos a pasar calor en toda Galicia, non solo no sur, tamén no norte, esas máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguen os 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña, por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como comentei, van máis as temperaturas, o domingo, xa non chovería, para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos novamente o paso de algunha fronte xa a partir de mediados de semana.
0: Bueno, pois Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pois así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que se xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veño o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que veo a finales de agosto. Se mellaba que xa rematado o verán. Acordábanos ano pasado que empezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará, polo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo hasta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso que ten mogollón de actividades diferentes que xiran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido. Tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pois, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí. Non sei, é un festival familiar, estarei con toda a familia a un sitio moi chulo que está limítrofe con ese país veciño con que temos tanto contacto e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante. Hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está na Arcada 9, que a ver se a vamos a recoller en algún momento. Sí. Para poder continuar noutros espazos e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin, nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera outra xente e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos máis.
0: O sea que continuará loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos, e sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pues, toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non. Hai moitas datas que quedaron pendentes. Saliron ideas, pois, do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamándonos da casa de Galicia, de Nova York, caramba, antes de que empezara a guerra. O sea, hai unha cantidad de cosas que se do máis raro e random que saliron, que temos que intentar pois dar de forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco hai cosas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis. Somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo. Prácticamente levamos disco por ano. Non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito, porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo, de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes, agora tocades, como estades, tal, porque ao final, sí que nestos tres anos conseguimos, pois, que houbera un grupo de xente alrededor nosa, que se siente parte da familia loita amada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois, que están aí pendentes de ao que tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos, pois, agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e aínda así, pois, antes vendíanse discos, os en día son reproducións nas plataformas. Bueno, sí, estamos moi contentos que as reproducións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. No sé co que es co que nos quedamos, ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí, pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañán, parece che.
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo, de pé.

0: Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en La Coruña y área metropolitana.
1: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
2: Oito seis minutos. Benres, recuperamos en este mes de septiembre a Lourenzo Fernández Prieto para analizar la actualidad de Connos, no último día da semana. Lourenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Muy buen día. Muy buen día.
2: Bueno, un buen día de verdad, imos ter moitísimo calor hoxe. Isto nos fala tamén, bueno, pois deste tempo atípico que deixa de serlo en realidade, non? Cada vez temos máis tempo destas características, moi cálido, de con, bueno, pois mesmo esa situación paradóxica de que neste país marcado polo verde e pola auga, estemos a falar a estas alturas de ano, ou igual que nos últimos, desa posibilidad de ter unha seca nas próximas semanas se non chove de aquí a que comece o outono.
3: Sí, bueno, bo día primeiro e aquí estamos como si tuviéramos ganas de traballar, pero todos temos ganas de seguir de vacacións, por supuesto, non hai que engañarse, non? Pero encantado de estar con vos e de estar aquí falando contigo e con quen nos escoita, é un placer. Sí, a verdade é que, bueno, o da seca estival non é nada extraordinario en Galicia, o que é extraordinario son as altas temperaturas. Que haxa seca en setembro, pois acontece, e que as infraestructuras non estén preparadas, pois había tempo que non pasaba, pero claro, estamos nunha lógica de cambio climático e de crecemento global que nos obriga a adaptarnos, non? Non sei se co tipo de medidas que anunciou en forma de batería a conselleira, pero algunhas adaptacións teremos que ter, non? O que pasa é que bueno, precisamente eu creo que fai falta máis que tomar medidas e pensalas, ¿no? E eu creo que eso sí que vai sendo hora, pensalas e recoñecer en que situación estamos, e eso non pasa por tomar medidas ad hoc porque este ano ou ano que ven, no, efectivamente hai unha situación de cambio climático que modifica os pisos, digamos, na latitude de donde se vai producir a seca. Antes podía ser moi frecuente no suroeste de Ourense e agora vai ser máis frecuente tamén noutros territorios posiblemente. E desde logo estas ondas de calor das que nos falan desde que empezou o verán, pois teñen moi pouco de normal. Quer decir, na Coruña que sempre sopla o vento, pois non sei cantos días tú estes que dormir coa ventana aberta. Desde logo na Mariña, onde é imposible dormir coa ventana aberta, pois este verán que estuve en casa dos meus pais, paséme máis dunha semana dormindo coa ventana aberta, o cal é unha cousa que non se recorda. O sea, eso sí que non se recorda, non? Isto que dicen os vellos cando chegou algunha vez a auga hasta aquí, non, isto non se recorda, pois, o de dormir coa ventana aberta, que son esas cousas que si sabes que che pasaron ou non che pasaron. Eu recordo cando era neno algunha vez en Ferrol, que era así un pouco pozo, moi poucas veces máis, non? E este ano, tanto en Santiago como na Mariña, como en Ribadeo, era imprescindible abrir a ventana para dormir, ¿no? Como se estuviéramos en, no sé, en Ourense, o sea, non digo en Sevilla, ¿no? Había que cerrarla, porque senón morres.
2: Bueno, non son moi de abrir a ventana polas noites, pero sí que é certo que, tendo en conta que son das que durme con manta todo o ano, este verán sí que tiven que quitala.
3: Sí, claro. Bueno, manta xa nada, o sea, eso era xa imposible. Pero de verdade que na Mariña, non lonxe do mar,
2: sí, sí.
3: Sempre corre unha brisa pola noite, refresca. Xa non digo isto de o artigo este tan bonito de Fernanda de Añoranza da Rebequita, ¿no?
2: Sí.
3: Pero que fixo que é moi bonito, pero vamos, sí, sí, a ventana aberta cos persianas baixas e para que corra o aire, porque senón morría de calor. Uh-huh. E eso, vamos, non, creo que unha vez me pasou unha vida. En fin, pero con eso estamos. Por certo, que no centro de investigación noso de aquí das tres universidades, no CISPAC, vamos ter unhas xornadas a final de outubro precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Cada ano facemos unha xornada de investigación. O ano pasado dedicámoslas aos incendios e este ano dedicámoslas precisamente a como desde as ciencias sociais, humanas e de lógicas multidisciplinares pensar como adaptar o territorio

0: que tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Sí. Buenos días.
1: Es proverbial, a mala uva, de Van Morrison. Un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas, de todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brandon Michael, Gloria, temazo, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer es ir a un concierto de Van Morrison y decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que non sería a primeira nin a décima vez, acaba o concerto. Es decir, según as normas deste señor non escritas, que como alguén di, bueno, por suposto, se alguén di iso, non a vai tocar. Que moitas veces non a toca. Pero que se pode largar do concerto nese momento, lembro unha vez de feito que saíra nas noticias que nun verán en España, hai xa bastantes anos, tocara, creo lembrar, en Marbella, e a noticia foi: conciertazo de Van Morrison, topó unas todas. Es una especie de, como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fae los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que le da gana, levanta y marcha, porque yo aquí vine a hacer lo que quiero y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como cuando Silvio Rodríguez negábase a tocar, ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura, ¿eh? Un figura. Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho ver sobre estribillo, que a mi Ana y díxeme que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí, la pero verdad...
1: Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin. Ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo. E por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
0: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
0: Bueno, seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti érese con barro, vívese con barro, a tua familia ere con barro, e resulta que, claro, formades parte da historia dese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: ¿Por qué
1: tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un poquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor de que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, tal, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal, non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E, pois, ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues teu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Logo, houve, por lo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
2: Pois mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa, que vou a decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
1: Además,
0: qué bonito.
1: Con barro que ten unha historia, porque bueno, primeiro estaba super incomunicado, intentos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña nai, miña nai das Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Dixo todo isto, eu un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicou un outro día que non, que era da súa bisabó, non da súa mi bisabó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
0: Claro.
2: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
1: E estaban vendendo dende con barro,
2: andando,
1: Elena, pois
2: a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Bueno. Non vou a decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iba entonces andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiábano por ovos, pois que non había aquí, non, en Combarro. E así, bueno,
1: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. Mm-hmm. O sea, que non días como a hoxe, seguro. Con días como a hoxe,
1: que non é o máis probado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española, que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, escoitaba, bueno, estaba así e tal, pero claro, non coñecía a ningún político, ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e, pois como non, é recibido por Camila na praza e, bueno, preguntanlle como se vive a súa historia. Ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta: pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de Combarro.
0: ¡Ala, caramba! ¡Qué bonita historia, eh!
2: Utilizou ela, utilizaron os veciños, porque, sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non? Que ao final pues, moito non a utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
1: Entón, un planazo a chegarse con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vino outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que decir. Bueno, segundo Bocoi.
1: Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
2: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante é Consoleira, creo que... Que se deben de recoñecer. Que as empresas familiares
0: costa moito telas,
2: que teñamos un mérito. Moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro aí ver desde golfiños ata unha vez que subían uns cisnes que puxeran no leres para adornar, e subían os cisnes por aí arriba, tiñan tiros da cruz vermella calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque ademais pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando a auga para que a xente a vexa, e é un dos eixos turísticos de Combarro, porque aquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no mar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din: a ver, filliño, ¿de que dónde eres? ¿De que estás aquí? Mm. Quiero decir que en el fondo seguimos siendo ese pueblo. Sí que es cierto que en los meses de dobra, julio y agosto, pues hay mucha más gente, como en todos los pueblos turísticos, creo que de España, sí. ¿No? Sí, pero sí. Seguimos manteniendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
0: Bueno, o primero, porque hay que ir pechando, o sea, que nos quedamos sin tiempo, esa tua canción que colle siempre Dani, pero Elena, qué sorte tivo a tua familia, os teus antepasados, en contar contigo, ¿eh? Eso, a verdad, ¿eh? O primero que se me pasa por la cabeza, porque no se puede preservar mejor todo ese espíritu, a verdad, ¿eh? Una maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza, que a xente vai sí. A Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pidan a mesa da ventana que logo quedou sen ela, e para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta, do ano pasado, que se chama Everybody Loves, en todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento, Elena está contenta y me muy cansa que está. Toda la canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. Seguiré así, por supuesto.
0: Exactamente, he disfrutado todo lo que te
2: gracias,
0: has ahí.
2: Dani, José, por la venta. Una aperta.
0: Gracias,
2: muchas gracias.
1: Buen día.
2: Buen día.
0: Adiós, Dani.
1: Chao.
2: Chao.

0: Y en nuestro nuevo espacio con la Diputación da Coruña, nuestra compañera Antía Díaz estuvo hablando con Lucía Santiago, la directora de la investigación arqueológica de la fosa del cementerio de Serantes, donde se buscan los restos de casi 200 represaliados por el franquismo. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación, si les parece, vamos a escuchar esta entrevista.
1: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
2: Estamos no cemiterio de Serantes, en Ferrol, porque alí, dende hai uns días, está a levar a cabo un traballo para a recuperación dos restos de 197 represaliados polo franquismo. Comezouse xa o traballo de exhumación no cemiterio da manda da Deputación da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela. Está con nos Lucía Santiago San Miguel, directora de investigación arqueolóxica da Fosa. Pertence tamén a Instagram, o grupo de investigación da Universidade de Santiago, que se encarga de toda esta investigación. Lucía, que tal, como está? Moi bo día.
3: Hola, que tal, bo día.
2: Como dicimos, levan xa uns días traballando nesa fosa que está ubicada no cemiterio de Serantes, na cidade de Ferrol. Son case 200 as persoas, 197 as persoas que se están a buscar. Estes primeiros días, como foron?
3: Sí, bueno, comentoche, eu son encargada da investigación histórica. Entón, esta investigación histórica que se leva desenvolvendo desde xa hai bastantes meses, pois continúa aberta, non? E digo continúa aberta porque nestes días que comezamos aquí a intervención arqueolóxica que está dirixida por Oria Ferreiro, foronse achegando familiares, porque, bueno, está tendo moi boa resposta, e hai moitas veces que a historia oral, non, tamén nos conta cousas interesantísimas.
2: Claro.
3: Entonces, de 197 vítimas, agora mismo podemos falar xa de 199 vítimas. Estas dúas vítimas a maiores, pois, é o resultado, non, destas entrevistas que facemos aquí, en campo, e despois do cotexo en arquivo, claro, nas actas de defuncións, nas causas e demais. Bueno, o luns comezamos ca intervención arqueolóxica, e bueno, ata agora a intervención é unha cata, non? Que ten un carácter, pois, diagnóstico, non, para responder a varias das incógnitas que abrimos durante a investigación histórica. E agora mesmo, bueno, estamos todavía baixando, porque ten bastante profundidade, non, o que é o espazo no que estamos intervindo.
2: É un espazo, para os que non coñezan o cemiterio de Serantes, é un espacio estreito, pero moi profundo. Aí nos puxéronse unhas pequenas placas con algúns nomes, pero claro, estamos a falar xa de 199 persoas con eses datos e con esas entrevistas que se están a facer neses días. Imagino que é un traballo moi complicado tamén precisamente polo reducido do espazo, non? Porque ademais é unha zona que se modificou en varias ocasións, é un espazo que está alterado tamén.
3: Sí, exacto. Realmente a nivel técnico é unha intervención, pois, complicada, non? O espazo é reducido, despois tamén o tratarse dunha cata, pois, ainda é máis reducido, non? E bueno, ao ancho, pois, hai pouquísimo espazo, por exemplo. E o que dices tú, pois, agora mesmo estamos a 1,30 m e, bueno, seguimos, non? Hasta topar, pois, hasta agotar o que é a fosa en sí. Chegar ao xabre, a última capa. Entón, claro, neste momento, nesta cata, nós temos esas hipóteses, non? E, como dixestes, é un cementerio que está profundamente alterado. De feito, as fosas eran moitas máis do que hoxe podemos ver, non? O que é o espazo de enterramento irregular. E tamén se analizou como se foi transformando e o porqué, non? E agora, pois, a nosa gran pregunta é, vale, estes dous espazos que quedan con cruces, con placas,
2: sí,
3: no que hai familias, non, que dicen que están, pois, ao seu familiar, está realmente alterado ou non? Non? Esa é unha da primeira pregunta que queremos responder, non? Habrá restos compatibles con signos de violencia? Como é a súa posición? Como era... como se realizaba o contexto da inhumación, e se foron exhumados, como se fixo esa exhumación. Porque, bueno, aquí ya no se hacen exhumacións, ¿no?, promovida por familiares desde finais dos anos 50 e a partir dos anos 60 tamén. Entón, bueno, é un espazo pois de violencia onde hai un número de vítimas elevado e ademais un espazo complicado a nivel, pois iso, das alteracións sufridas, non? Entón, todas estas preguntas sobre a disposición dos individuos e demais darános tamén a resposta esta cata e despois tamén nos dará folla de ruta a seguir nas seguintes fases.
2: Claro, digamos que o primeiro paso este proceso que se está levando a cabo estes días, non sei cando esperan atopar os primeiros resultados, os primeiros restos ou cando se pode empezar a facer algún tipo de conclusión para pasar xa ás seguintes fases.
3: A ver, os primeiros resultados en campo para a semana que ven terémolos, eso seguro. Despois falta pois procesar todos estes días, non? Todo o que imos vendo, toda a información que imos collendo e tamén depende se encontramos entón restos óseos, porque estean ou non estean os restos das vítimas é moi relevante, por o que te dicía.
2: Claro.
3: Porque se se considera que esa fosa está sen alterar, bueno, pois hai que saber cando foi alterada, non? Cando se alterou ou se foi alterada ou non, simplemente. Entón, todos estes resultados os temos que procesar tanto a nivel arqueolóxico como histórico e tamén antropolóxico, claro.
2: Con respecto ás datas nas que estas persoas foron enterradas neste punto despois de ser asasinadas, estamos a falar dos primeiros días despois do golpe militar do ano 36, pero xa rematada a Guerra Civil, xa nos primeiros anos da dictadura franquista, producíronse tamén enterramentos aí.
3: Sí, o maior número de enterramentos foi no 36 co golpe,
2: sí.
3: Pero foronse sucedendo hasta ano 42, cando de momento nos temos documentado, xa digo de momento porque esta investigación non está terminada, unha víctima no ano 42 que foi, bueno, executado con sentenza, vaya.
2: No ano 42, por lo tanto, sería a última víctima, de momento, como dicíamos, porque a investigación non está pechado, isto é un proceso aberto, no que gustaríame rematar, Lucía, tamén, falando precisamente deste papel activo das familias, que importante que se achegan, que coñecen o que se está a facer, e que imagino que queren saber, bueno, pois exactamente, como poden aportar eles tamén a información que teñen.
3: Sí, por suposto, das familias, a verdade que está tendo moi boa resposta e ademais bueno, cando se chegan aquí ou contactan por teléfono, eu lles explico todo o que estamos facendo, non? Ou lle explicamos tamén as miñas compañeiras que están en campo e enténdeno perfectamente, non? Están pois dispostas a colaborar en todo o que poidan, dannos pois datos máis quizás máis biográficos sobre as vítimas, despois tamén papel da historia oral cando e sobre a memoria, si eran persoas que xa adoitaban vir ao cementerio, non? Tamén nos contan moito sobre as transformacións. E despois tamén hai parte de que cando veñen aquí, por exemplo, pois explicamos, non, todo o que temos avanzado ata agora na investigación e é moi gratificante porque tamén se sinten informadas e coñecen como foi evoluindo todo o cemiterio e como foi evoluindo a estrutura das fosas e alteradas tamén, non? Como foron alteradas as que non, ou xe non podemos ver. Entón, bueno, hai como unha sinerxía moi, pois que está sendo moi positiva para o traballo tanto histórico como arqueolóxico, non? Porque ao final todos os datos que nos puedan aportar son de grandísimo valor.
2: Pois aí está ese traballo que se está a facer en esa fosa do cemiterio de Serantes en Ferrol, co traballo que apoia a Deputación da Coruña, que leva a cabo a Universidade de Santiago a través do grupo de investigación Instagram, coa directora da investigación Lucía Santiago San Miguel, a quen agradecemos que estivera con nos esta mañá aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas por estar con nos.
3: Moitas grazas.
1: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persona.

0: Y así le damos cierre a estas músicas de Ferrolterra por esta semana, por esta semana. Muchas gracias, Bonilla, a la vista.
1: Aunque sea verano, aquí nunca sabes qué vas a necesitar. Si un paraguas o una bolsa de tus patatas fritas favoritas. Bonilla a la vista.
0: Y ahora sí, llega el turno de irnos de cine, porque este fin de semana, hoy precisamente, empieza el Chanfaina Lab, este encuentro, y nos acompaña ahora mismo Ángela Arnosa, que nos va a estar hablando de esta cita imprescindible del audiovisual gallego, por supuesto, que está en su edición número 11, el Chanfaina Lab. Así que bienvenida, Ángela, buenos días, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, muchas gracias por el convite.
0: Gracias a ti. ¿Qué, Ángela, qué Chanfaina, rápidamente para comentarle a gente?
2: Pues el Chanfaina Lab es un encuentro de cineastas, no que cineastas ya reconocidos de contrayectoria de Galicia, y también cineastas que están comenzando, vienen a San Sadurniño en un fin de semana para grabar pezas junto con cineastas que son locais, es decir, veciños que gracias a Chanfaina se animaron a hacer as súas pezas.
0: O sea que a veciñanza anda por ali acompañando.
2: Sí, non só hai parte dos veciños e veciñas que participan activamente pues, grabando pezas, senón que tamén pues, durante estes días, a fin de semana, temos actividades tamén dirixidas ao resto da veciñanza, temos proxeccións, exposicións, e agora mesmo xusto estamos aquí en plena actividade na Horta de Froiteiras de Carlos Fornos, no que estamos recibindo pues, a os cineastas que participan dándoles un paseo por San Sadurniño explicando pues, un poquinho as cousas máis relevantes do noso concello e como non, pues, tiñamos que parar aquí nesta horta tan significativa onde están pues, degustando agora diferentes froitas e produtos derivados.
0: Ah, pasan fatal, vostedes fatal, mira. Esta fin de semana teñen un desafío enorme que é filmar 25 pezas audiovisual en só 3 días. Como organizas esta logística?
2: Bueno, pues ainda que se trata de esta fin de semana, o Chanfaina Lab xa comezou a traballar moito antes. Primeiro, pues para animar tamén a veciñanza a que se anime a participar como actores e actrices nas pezas e tamén pues a contactar cos convidados e coa xente participante para que poidan ir preparando esa preproducción do que van querer gravar aquí. Entón, sí que houve moito traballo previo e agora o que teñen xa é pues, veciños e veciñas que están dispostos a participar, a contar historias e que comezará mañá. Hoxe temos as actividades de benvida e mañá é o domingo. Tamén estará todo o día o concello convertido nun grande plató de rodaxe.
0: Una vez que remate a fin de semana e se editen estas pezas, ¿cando e dónde vai poder ver o público o resultado de estos cortometraxes?
2: Pois imos ter que agardar ata febreiro. Normalmente sempre temos a grande gala da estrela mundial do Chanfaina Lab a mediados de febreiro, porque a idea deste encontro non é que sea, non é competitivo. Uh-huh. En realidade é un encontro de cineastas, non un festival de cortometraxes ao uso. Uh-huh. E todo o que queremos é que tamén a xente teña pues, tempo para montar a súa peza con calma, que a poida cociñar, que a poida saborear e volver a recociñar, non? Ata que queden contentos. Uh-huh. Por iso deixamos ata febreiro para que podan preparar as súas pezas con calma.
0: Ángela, bueno, sabemos que esta undécima edición foi medrando un pouco, ¿no? ¿Cómo medrou, cómo evoluciona esta iniciativa dende os seus inicios hasta o Chanfaina 2026?
2: Bueno, pues ao inicio de todo comezou, bueno, a idea do Chanfaina Lab foi cousa de Manolo González, que, bueno, é unha figura tamén moi destacada no audiovisual galego. Comezou como un pequeno encontro. Na primeira edición, de feito, non participaron veciños de San Sadurniño para facer pezas, senón que eran todos cineastas convidados. E poquinho a pouco, pois, foronse animando, foi medrando a cosa, ata que, bueno, agora temos un 70% de participación local, que está moi ben. O que sí que non podemos medrar no sentido de cineastas convidados, porque como esta fin de semana están na Casa de Turismo Rural de aquí de San Salvador Niño, pues digamos que sempre temos non este aforo limitado, pero que é aberto para os veciños e veciñas que non teñen límite de participación. Pero non só medramos nese sentido, senón que tamén nas actividades que se van ofrecendo. Desde a primeira edición, no que máis ben era filmar, ata agora que ofrecemos proxeccións, que ofrecemos tamén outro tipo de actividades como exposicións para os veciños e veciñas e incluso obradoiros, pois digamos que se foi diversificando e ampliando un pouquinho esa oferta cultural que ofrecemos durante estes días.
0: Na web de Chanfaina poden ver as edicións anteriores, os cineastas convidados, as novas por suposto, todo actualizado que teñen por ali. Ángela, non te robamos máis tempo. Por suposto que San Sadur Niño va a ser unha festa este fin de semana, así que moitísima sorte, vai ser un éxito.
2: Moitas grazas, e convidámosos a visitar champainolab.gal e as nosas redes sociais para ver todo o que está a correr esta fin de semana.
0: Moitísimas gracias, Ángela Arnosa, de Champainolab. Que tengas un bon día.
2: Moi bon día.
0: Y así nos vamos acercando al final de esta jornada, este viernes 4 de septiembre, con una oferta para este fin de semana, vamos, más que suficiente de todo un poco, gastronómicas, musicales, culturales, de cine, pues solidarias, por supuesto, también, como hablamos con Maite Deus. Hay de todo un poco, hay para elegir, hay para todos los públicos, en diferentes horarios, en diferentes sitios, así que pueden ir eligiendo lo que les vaya quedando más cerca, lo que les apetezca más, y pues así nos despedimos por hoy, nos despedimos de esta primera semana de Voces de Ferrol en esta nueva edición. Por supuesto, mi nombre es Victoria Peña, nos vemos el lunes nuevamente con más Voces de Ferrol, con más invitados. Esperamos que puedan disfrutar de todas las recomendaciones que fuimos dejando todos estos días. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Ferrol, 105.4. Radio Voz, alegría de vivir. Por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: ¿Eos bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
6: Xunta de Galicia.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Alicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación de tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pois temos unha tarde de andes en xeral de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio-alto, incluso no norte, na zona de Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a brete máis costeiras. Ventos en xeral que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, en xeral con refachos moderados, no resto de Galicia esos ventos son de oeste. As temperaturas, como comentei antes, estamos a facer por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, ás 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo e na provincia de Orense temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con eses avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, sempre ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén a zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde en xeral de calor en moitas zonas de Galicia.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo, están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da Cea de Coruña, onde xa temos os máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto prazo.
1: Pois mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moito nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. E pola tarde e noite crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. Aunque non se descarta que en zonas do interior tiñamos esos chubascos, pero serán esos chubascos máis intensos e localmente treboentos, especialmente de provincia de Lugo, provincia de Orense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo na tarde e noite, atención a esas treboadas. Será unha xornada mañá sábado de calor, seguirá as temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en la que os ceos non van a estar de todo despexados, quizáis eso sexa un alivio, non co calor.
1: Sí, os ceos non van a quedar despexados. Teremos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo o día, o que fará a sensación que sexa de bochón.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior Lugo e Ourense. En principio, na Coruña e en Pontevedra non hai avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a maior probabilidade de que teñamos chubascos truentos vai ser en zonas do interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, nin o oeste e sureste da provincia de Coruña, que diría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas? Creo que vemos por aí, Joel.
1: No, po domingo xa unha xornada xa máis estable, novamente recuperamos a influencia anticiclónica con vento de compoñente oeste, por tanto, teremos brete máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata a Estaca de Baires, teremos el brete máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, os ceos máis abertos, o domingo xa unha xornada de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brete máis costeiras co avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de xeral incluso de praia, e as temperaturas o domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Orense, onde teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te ia preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nosa ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, sí que a certo con teremos algún punto de Orense son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non teremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues muchísimas gracias por la información, una pertiña muy grande y a disfrutar la fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos Lucía y yo aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995 con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y en Bayona tenemos a Carlos que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: City 46 con Javier Sierra Renda de Lucía Pérez. Llegamos a esta hora y nos vamos a Celanova. Tenemos por allá a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué suerte tuve?
0: Sí, cogeche pronto.
1: Enseguida, marcada, ya me cogió Lucía. ¿Ves qué maravilla?
0: Mira qué casualidad. Qué bien, cómo me alegro. ¿Qué tal estás, Isabel?
1: Pois eu ben, ben vida, xa tiña ganas de escoitarte outra vez, Susana.
0: Eu tamén, de escoitarvos a vos así en directo e comprobar o ben que estades, que me alegra moito, de corazón vos lo digo, que ben, que ben.
1: É non igual escoitarte a ti, Susana, outra vez, porque a repetición non é igual que a falar en directo.
0: Claro,
1: bueno.
0: claro, por suposto, é diferente.
1: Bueno, todo ben, non?
0: Sí, moito calor e moi ben, por aí tamén, foi ben o agosto?
1: Ai, moito calor, Susana, moito calor.
0: Chegou bueno, que viña... ben.
1: Viñeron unhas chuviñas, pero bueno, ahora xa volve estar o tempo de maravilla. A mí me encanta.
0: Que dure, ¿verdad?
1: Que dure. Temos que aproveitar.
0: Mientras non poñamos o gorro de lana.
1: Pues mira, eu vai ur días que estuve a punto de encender a cociña de leña polo gorro.
0: Non me digas. Hai que esperar un pouquinho, hai que esperar.
1: Estaba desesperada.
0: Pero é verdad que veñe algún día sen polo medio, que pasa un do verán ao inverno de repente e dices, ai, parece que xa vai cambiar isto, pero non, non, ainda estamos de verán.
1: Pois temos que aproveitar, ¿eh? Porque agora xa che digo, uxe, e onte fixe un calor e aquí de maravilla, bueno, fantástico. Sí. E a mí me encanta, ¿eh? O andar fora con este tempiño é unha gozada.
0: Estar por fora, aproveitar vitamina D, aproveitar o aire libre, que iso é moi importante, é verdad. Sí, xa nos bueno. Encerramos no inverno, así que hai que aproveitar.
1: O que nos queda, Susana?
0: Nunca se sabe, a ver o que ven por aí. A ver, igual é un outono que non chove moito, non... a ver que pasa.
1: A ver, menos mal que vos temos a vos, como decía a Maruja de Bergantiños, que nos dá moita alegría todas as tardes.
0: Ai, que amables que... sodes, de verdad. Sí, sí. Eu xa digo, non hai audiencia máis fiel ni máis cariñosa que esta. Digo, de verdad, eu penso que non hai, Témolo, no, que sorte. No.
1: Estamos pendientes, mira, xa te digo, estamos esperando que chegue o lunes para poder escutar Radio Voz.
0: qué maravilla, Isabel. Bueno, ¿qué canción vas a elixirte hoxe? A ver, ¿qué te apetece?
1: Imagínate, mira qué canción se vou pedir hoxe. Del Fari, Verano. Que dure.
0: Para que non marche, ¿verdad? Que non se acabe ainda.
1: Conozco bastante tempo, Inda.
0: Pois verano, verano, moi ben. E para quen vai dedicada, Isabel?
1: Pois mira, vai dedicada para Raquel González, que o mércores, este mércores estuvo de santo. Moitas felicidades e oxalá pasara un día moi feliz rodeada de toda a súa familia.
0: Raquel González, que como sabedes, pois iniciou unha nova etapa e xa non traballa en Radio Voz, agora está noutro camiño, noutro lugar.
1: Así que, bueno.
0: Alá onde bueno. Este, dedicamos a canción, claro que sí.
1: Eso, sea, alá onde este, se alguén nos escoita, nos seguimos la recordando, que lle tiñamos moito cariño, como vos temos a vos.
0: Claro
1: a
0: que sí.
1: Claro que todos, sí. A todos. E tamén vai para Amalia de Lalín, para Gloria de Valladares, Ángeles de Lugo, María Luisa da Coruña e a súa filla Tania en Lanzarote, e para ti, Lucía, toda a audiencia e todo o equipo de Radio Voz.
0: Millóns de gracias, Isabel. Pois a seguir así con ese sorriso, con esa alegría e con verano, verano, vale?
1: Gracias, Susana, que teñas un feliz fin de semana e hasta a semana que ven.
0: Igual tamén para ti e para todos por aí, biquiños, Isabel. Chao, chao.
1: Chao.

0: Decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
0: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois pues alégrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, moita, apretou moito
0: Sí,
1: tamén
0: sí.
1: por aí, ¿verdad?
0: Houve que ter tino de regar de vez en cando, moderadamente, con
1: Xa.
0: sentidiño.
1: É que choveu, non chover non choveu nada, claro.
0: Non choveu nada, nada.
1: Nadiña, nadiña. Está todo seco por aí, imagino tamén, non?
0: Sí. Bueno, ahora con estas aguas que caeron estos días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, tes razón, porque, bueno, xustamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio de que choveu, enseguida, o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas vin as cousas, como este ano, as terras e as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, Non parecía Galicia, parecían zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, tremendo, sí.
0: Sí, e aparte secou moi pronto. Este ano secou, porque se cara eso vías unha semana ou dúas na última semana de agosto, principios de setembro, pero levamos desde xullo,
1: Claro,
0: así.
1: seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pois agora parece que xa chegará algo de auga por aí, aínda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo e imos poñerte unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
0: Eu tamén.
1: Bueno, pois volvemos aí á rutina.
0: Eso.
1: Que imos poñer, o xa, que tes pensado?
0: Pois hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como é iso, como é iso?
0: Eso é que eu logo escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que te gusta igual. A ver, cale, cale.
0: Sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
0: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti. Muy bien. ¿Y para quién vai?
0: E vai especialmente pois para miña nai que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: También.
0: E despois para Noelia de Lalín, bueno, que tamén felicidades, e despois para Manuel da Estrada, para Elba de Narón, e para ti, e para Lucía.
1: Bueno, entonces la hora de esos cumpleaños casi xuntos, ¿non? Da nai e da filla, mira ti.
0: Sí, este mes está meu pai.
1: Mira. Pues
0: O único descarriado, como digo, que son en Navidad.
1: eso está ben, porque así variades un pouco, ¿sabes? Non son todos xuntos, está moi ben, está moi ben. Salirse un pouco da liña, ¿non?
0: Sí.
1: Bueno, pues unha apertiña enorme, Iván, a seguir ben por aí e poñemos entón a canción de Rosa López, ¿vale?
0: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumpleanos aquí na radio. Cuídate.
0: Moitos anos. Veña, chao, esta
1: Gracias,
0: semana.
1: Iván. Chao, chao.

0: Aquí estamos, estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz, volvemos de las vacaciones de agosto y te preguntamos qué tal ha ido tu agosto. Nos acaban de contar también nuestros colaboradores, ¿cómo ha sido agosto? ¿Qué balance hacemos de agosto de 2026? ¿Cuáles son los principales temas? ¿Estamos demasiado despiertos para la media general? ¿Cómo vas? Sigamos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches, estamos despiertos, estamos.
0: Así me gusta, que estemos despiertos, que si no, vaya lío, ¿no?
1: Eso. Por ahí,
0: eso es un tardo ya. Estamos bien, sí, desechosos de voltar, ledos de poder reunirnos unha vez máis con todas e todos, de verdade que sí, de verdade que sí. Apetecía, bueno, apetecía, gracias.
1: Que sea un curso levadeiro, ¿verdad?
0: Agardamos que sí, e inda que non se xa levadeiro, que sigamos adiante, ¿eh? Quero dicir, porque tal e como está a cousa, hai cousas moi difíciles de levar e outras cousas, ¿verdade? Xa me entendes. Que, bueno, vamos, que non está a cousa así como para dar palmadas, ¿eh?
1: Pasan moitísimas cousas, eh.
0: Uf, cal é a túa perspectiva? Si, de como foi este agosto, como foi o verán así en xeral, que idea tes?
1: Pois eu fun ver o eclipse a Coruña,
0: sí,
1: concretamente no Monte de Bens.
0: Ah, e que tal?
1: Bueno, cando salín da casa estaba todo claro, pero pouco a pouco foi se nublando.
0: Vaya.
1: E bueno, había moitísima xente, moitísima. Pero non se viu por culpa de unhas poucas nubes.
0: Vaya.
1: Pero bueno, o efecto que fixo abaixo na terra era curioso.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De alguna maneira, algo veríades, non? Ou non se viu nada? Algo se viu?
1: Non, non vimos, non, non.
0: Ai, vaya.
1: Así non puxamos as gafas porque non se viu.
0: Claro, fíxate.
1: Sí. Cando volvió a clarear, que marchamos dali, estaban os municipales parando nos coches para que pasara a xente. Bo, iba a namorar a xente. Moitísimo, sí. Un montón. Moita.
0: De certo. É unha zona, na zona na que estiven, foi moi divertido. Claro, eu no sur de Galicia, no entorno de Vigo, estaba ceo bastante despexado. E a verdade é que, bueno, na zona que estiven, que eran as aforas, nun alto, a cousa foi divertida. Foi moi divertida, había moitísima xente, moitísimos coches. En xeral, o ánimo era moi interesante. A mí resultou moi agradable ver unha morea de xente que se reúne para facer algo tan simple como mirar o ceo. Pareceu unha idea bonita.
1: Sí, porque despois eu cando despois fun hasta a cidade, e cando iba para baixo, tamén viña xente do Monte de San Pedro. ¡Boh! Aquilo era impresionante. Era impresionante. Tamén había ali un chaval, dixeme que era de Portugal, e tiña unha guitarra portuguesa, de 12 cuerdas, o doble que as de aquí teño, seis. Sonaballe moi ben. E tocou ali dúas outras cousas.
0: Que ben.
1: Sí, moi educado.
0: Ajá.
1: Despois dixose que se estaba acabando a batería do teléfono, do móvil, e non tiña cargador.
0: Sí.
1: E deixei eu cargar un pouco no meu coche. Era profesor, non me acordo de que.
0: Que aventuras.
1: E iba así a Vigo despois.
0: Sí, ajá.
1: Viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardíns de Méndez Núñez.
0: Ajá.
1: Pensei que non se acabara a feira do libro, pero acabara. Había casetas de outras cousas, moitas casetas de outras cousas. Bueno.
0: Sí, ajá, que ben.
1: Pero ben, os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos eses miles, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu.

0: Vale. Había casetes de outras cousas, pa, moitas casetes de outras cousas. Bueno.
1: Sí, ajá, que ben.
0: Pero ben, os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos eses miles, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu. Pero os de Marruecos, en Castillejos, non lle deberon de privar de vir pa aquí. E ora parece ser que están facendo unha autopista con nombre de Trán. Bueno, bueno. Vaya. E por xa les parece que ser que non fixo nada ou casi nada tampouco. Pero se cadra se lle fan falta os de Estados Unidos, o mellor botanlle unha man aos de... Os de... Como é? Os de Marruecos, vai, ti se ver.
1: Xa.
0: Pero bueno, a ver se se pedigo a cousa e axa tranquilidade. E non sei se oíches...
1: Sí.
0: Australia, que vetou as cancións de inteligencia artificial... De inteligencia artificial... Unha canción de Madonna, non me acordo o nombre, bueno. Un australiano utilizou a inteligencia artificial para clonar as voces e as baterías. Isto vino no telediario, eh?
1: Sí.
0: E esta canción tuvo 48 millóns de reproduccións. Decía que este tema que se volviu tan masivo en plataformas e radios que chegou ao posto número 2 do ranking oficial de Australia. Eu non digo que este mal feito é que son un máis ou menos ben, iso non leva a contraria, pero non deixa de ser artificial e creo que feita pola IA mestúrase moito co caso original. E que dices, Esther?
1: Eu digo que vai ser un dos posibles temas de debate tamén próximamente, a utilización que se fai da inteligencia artificial. Refírese a unha versión que se fixo do Like a Prayer, concretamente. Foi un productor australiano, Josh Fawas, que o que fixo foi clonar, como dicías, a voz e a batería de Madonna. E, bueno, pois, houve, sí, sí, houve millóns de reproduccións en Spotify. E, de feito, esa versión na que utilizou inteligencia artificial alcanzou o número 2 das listas de cancións de sinxelos do seu país. E debido ao impacto dese tema, que estivo 16 semanas no top 20, a Asociación de Industria Discográfica Australiana tomou a decisión de prohibir cancións 100% xeneradas por inteligencia artificial das listas oficiais, o cal parece bastante razonable, non? Unha lista de éxitos debe ser, pois, para cancións, comillas, de verdade, non? É dicir, feitas por artistas reais, bueno, pois que evidentemente non estean xenerados por inteligencia artificial, efectivamente.
0: Eu creo que xa escoitei cancións aquí en España tamén de inteligencia
1: hai moitas, artificial. Sí, de certo, hai moitísimos temas. Outra cousa, claro, é como se utilizan tamén. Hai moitas fotografías xeneradas por inteligencia artificial. Xa comezamos a ver moitas imaxes e moitos anuncios de publicidade que son claramente pois feitos con IA. Bueno, haberá que plantexarse, claro, cal poden ser os límites ou non, ou cal pode ser o impacto de todo iso. Claro.
0: É que está nunha tesitura que se non para.
1: Xa, xa.
0: Dios, é increíble, eh? Eu ao principio de tal isto xa me parecía que non era eso. Efectivamente. Despois abaixo pono que é feito con...
1: Sí, sí.
0: Con inteligencia artificial, pero xa hai moitas. Xa hai moitas. Eu non sei, isto vai dar que falar, eh?
1: Pois, de certo que sí, de certo que sí. Vai ser un dos temas os próximos anos tamén, porque está desenvolvéndose todo a moitísima velocidade, moito. Pero bueno, incluso, ademais dese tema, que sería outro para poder falar calquera día e debatir, e imos ca seguinte chamada, Suso, tamén vale. É verdade que voltanos a chamar a atención algo, é que moitas persoas están utilizando a inteligencia artificial, algún dos asistentes de inteligencia artificial, para falar coas máquinas como se falaran con xente. O te hemos comentado alguna vez, pero por lo visto hay más personas las que parecen confiando asuntos persoais.